0: wa ani wolonfila ka kiri senfɛ jiginna kititigɛla tun y'a laɲini ko santan kaso ɲangili ka da adama jara walima ben le cerveau kan nka bi bamako ka cour d'appel y'a latigɛ ka san naani kaso kɛli ɲangili ben a kan ani ka san kelen kaso juru don ben le cerveau ra fasodenw tɔgɔ latɔn mouvement yɛrɛ wolo debout sur les remparts ɲɛma jalakilen don ko a ye bagabagali ni nɛniw de kɛ kunnafoli di siraw fɛ a ka kiri senfɛ jiginna kititigɛla tun y'a ka kumakan talen dɔ bila yaasa mɔgɔ ka lamɛn o kumakanw kɔnɔ adama jara be ka nɛniw ni bagabagaliw ta ka ɲɛsi mali marabagaw ma kuma dilen a ma bi ka kiri senfɛ yaasa ka yɛrɛ lafasa ben le cerveau ye o kuma nunu fan dɔw lakodɔn nka a ko kuma tɔɔ talen ti ale ka kanw ye koo dilanna hakilina duman dilannen de fɛ a ye yafa deli kɛ kiritigɛlaw fɛ nka o m'a bɔ bolo ra bi sɔgɔma ka kiri jaabi dilen kɔ ben le cerveau bi kasora kabi san ba fila ni 23 ka sɛptanbr kalo tile saba sarata
1: la Shahana Takiuta
0: Bamako bololo kan walejugu kɛlɛli kiriso pôle national de cybercriminalité ye kalo wɔɔrɔ kaso kɛli ɲangili ben Shahana Takiu kan ani ka kalo wɔɔrɔ kaso juru don ara ani ka wa kɛmɛ amandi sarali fana ben a kan jiginna kititigɛla tun ye san kelen kaso kɛli ɲangili de laɲini kɛ ko kalo wɔɔrɔ juru ka don ara ka fara sefawari miliyɔn fila amandi sarali kan min ye Shahana Takiu ye ale jalakilen nɔ ko a ye dankari kɛ jamana ka danaya ra wa ko a ye kiritigɛlaw dɔgɔ ya amnele lo kasura kabi juin kalot le chegi temeli
1: maimuna sanogo kanye foliu malikere fenni cher moho kemekeme yereka de yuburi ku bana blaku sabuke la kanabali yaye jwe karotam ni kema gatige wale benkani kema ne kera nyohonko doso marala niger telebian fanna koko dugyan fonke yemara ba ka fola benkani ni nude ko son dugudem kema yuburi ko do tara tawa marade lam nigeria ka donke kerefe la kanabaliya tɛ ka o nigeriya yɛrɛ fana to yen kɛ marifatiw ye mɔgɔ bilolu ni fila de diyagoya minɛ lɔkun laban tamini na a ko kɛra zamfara mara la jamana kɔkɔ duguyanfan na telebeyanfan kɛ wa lakana tilamɔ fila bɔnɔra u ni la kɛlɛbolon ka kumalasela ka fɔ la maimuna zerbo sika kɛlen don jatigɛwalekɛlaw de ma
2: jati sarata kamara cɛ marifatigi nunu kɔnna ka bin surasi daga dɔ le kan o min sen fɛ u ye surasi kelen ani polisi kelen bɔnɔ u ni na kɛlɛbolo kuma lasela dɔ le ye ni laseli kɛ ani ko binkani sera ka ɲɛkɔrɔtigɛ a b'a da kan fana ko binkanikɛla ni ye u tigɛ da duguden caaman fana kan an ka taga n'u ye wa ko jatigɛwalejɛkulu le nɔ lo dugudenw dɔ fana ka b'a serenya ko sibirilon ni karilon su le cɛ binkanikɛla nu nana motow kan kasu wardaji dugusen kɔnɔ k'u tɛmɛna du kelen kelen bɛɛ kɔnɔ ka mɔgɔw jagoya minɛ dɔ wɛrɛ fana ko mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn le kɔnna ka minɛ ka sɔrɔ ka dɔw labila k'u tara ni minw ye olu hakɛ bi jati 50 ani kɔ la o cɛla musow ani denmisɛnu seere nunu ka fɔ la halisa afp kunnafondiso ye dɔw fana ko sani u ka se dugu in kɔnɔ k'u ye surasiw ka maramafɛn dɔw fon ani kɛlɛkɛ mobili dɔw fana ka kɔn kasu wardaji binkani ɲɛ wɛrɛ tun kɛra o lon kelen na sokoto mara kɔnɔ sabon birni dugusen kɔnɔ nigeria ni niger ra dancɛ gɛrɛfɛ o kasiratɔ a kɛ bi jati 11 sarata
1: maimuna zerbo ka ɲɛfɔlew lakanabaliya babu bɛ tana ye rdc yen bi ani sini faso tɔgɔ latɔnw ni adamadenw ka hakɛlafasatɔnw bɛ wale bɛɛ lajɔ masanba dugu la ituri mara kɔnɔ nako ville morte nisɔngoya yira wale don rdc kɔrɔyanfan na sivili 4 ɲɔgɔn ka fagali kɔ lɔkun tamini jalakiw bɛɛ ka ben adf banbankikulu de kan dugudenw bɛɛ ka marabaw jalaki de k'u tɛ k'u wuli k'u jɔ ni lakanabaliya ɲi kama Marok marabaw bɔra makun kɔnɔ kunu mɔgɔ bayirika bɔra olu minnu ka jamana kɔnɔ lɔkun tamini ka don seuta gun kan espagne kɔnɔ marok marabaw ka jate la tun ka nata la 11 de ni tora gi la marok ni espagne kɛ o ni espagne marabaw ka jatew tɛ kelen ye bawo olu bɛ ka mɔgɔ 82 de ka saya lase yɔrɔ min na marok adamadenw ka hakɛlafasatɔn amdh ko ko tun ka nata la 130 ɲɔgɔn de ni tanyara tun ka nata la kun kan halisa senegal gendarmeri ye mɔgɔ 123 minɛ minnu tun b'a fɛ ka taa espagne dokun kɔnɔ kɔji sanfɛ a ko kɛra delta du salum mara la jue karo tele 31 ani out karo tele fɔlɔ su kɛ tun ka nata la minnu tun ye mali laginɛ gambi ani senegal jamanadenw de ye Sénégal ni Gambie signor jamana flani nuy benkan soron u ka danke ko la bloc ko bloc dougoula sa o yoro de la mankan wulira u ka sura si

0: o kuma kan kɔnɔ adama jara be ka nɛniw ni bagabagaliw ta ka ɲɛsi mali marabagaw ma kuma dilen a ma bi ka kiri senfɛ yaasa ka yɛrɛ lafasa ben le servo ye o kuma nunu fan dɔw lakodɔn nga a ko kuma tɔɔ talen ti ale ka kanw ye koo dilanna hakilina duman dilanen ne fɛ a ye yafa deli kɛ kiritigɛlaw fɛ nga o m'a bɔ bolora bi sɔgɔma ka kiri jaabi dilen kɔ ben le servo bi kasora kabi san ba fila ni 23 ka sɛptanbr kalo tile saba sarata bamako bɔlɔlɔ kan walejugu kɛlɛli kiriso pole national de cybercriminalité ye kalo wɔɔrɔ kaso kɛli ɲangili ben shana takiw kan ani ka kalo wɔɔrɔ kaso juru don ara ani ka kɛmɛ amandi sarali fana ben a kan jiginna kititigɛla tun ye san kelen kaso kɛli ɲangili de laɲini kɛ ko kalo wɔɔrɔ juru ka don ara ka fara sefa wari miliyɔn fila amandi sarali kan min ye shana takiw ye ale jalakilen dɔ k'a ye dankari kɛ jamana ka danaya ra wa k'a ye kiritigɛlaw dɔgɔ a minɛlen do kasora kabi juin kalo tile segi tɛmɛle
1: maimuna sanogo ka ɲɛfɔliw mali kɛrɛfɛ niger mɔgɔ kɛmɛkɛmɛ yerika de y'u bori k'u baara bila k'u sabu kɛ lakanabaliya ye jue karo tamini kɛma jatigɛwale benkani caman de kɛra ɲɔgɔn kɔ doso mara la niger telebeyanfan na kɔkɔ duguyanfan kɛ ye marabaw ka fɔ la benkani ninu de kosɔn dugudenw caaman y'u bori ko dɔw taara tawa mara de la nigeriya ka dɔn kɛ kɛrɛfɛ lakanabaliya tɛ ka o nigeriya yɛrɛ fana to yen kɛ marifatiw ye mɔgɔ bilolu ni fila de diyagoya minɛ lɔkun laban tamini na a ko kɛra zanfara mara la jamana kɔkɔ duguyanfan na telebeyanfan kɛ wa lakana tilamɔ fila bɔnɔra u ni la kɛlɛbolon ka kumalasela ka fɔ la maimuna zerbo sika kɛlen don jatigɛwalekɛlaw de ma
2: jati sarata kamara cɛ marifatigi nunu kɔnna ka bin surasi daga dɔ le kan o min sen fɛ u ye surasi kelen ani polisi kelen bɔnɔ u ni na kɛlɛbolo kuma lasela dɔ le ye ni laseli kɛ ani ko binkani sera ka ɲɛkɔrɔtigɛ a b'a da kan fana ko binkanikɛla nin ye u tigɛ da duguden caaman fana kan an ka taga n'u ye wa ko jatigɛwalejɛkulu le nɔ lo dugudenw dɔ fana ka b'a serenya ko sibirilon ni karilon su le cɛ binkanikɛla nu nana motow kan kasu waridaji a dugusen kɔnɔ k'u tɛmɛna a du kelen kelen bɛɛ kɔnɔ ka mɔgɔw jagoya minɛ dɔ wɛrɛ fana ko mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn le kɔnna ka minɛ ka sɔrɔ ka dɔw labila k'u taara ni minw ye olu hakɛ bi jati 50 ani kɔ la o cɛ la musow ani denmisɛnu seere nunu ka fɔ la halisa afp kunnafondiso ye dɔw fana ko sani u ka se dugu in kɔnɔ k'u ye surasiw ka maramafɛn dɔw fon ani kɛlɛkɛ mobili dɔw fana ka kɔn kasu waridaji binkani ɲɛ wɛrɛ tun kɛra olu na sokoto mara kɔnɔ sabon birni dugusen kɔnɔ nigeria ni niger a dancɛ gɛrɛfɛ o kasiratɔ a kɛ bi jati 11 sarata
1: maimuna zerbo ka ɲɛfɔlew lakanabaliya babu bɛ tana ye rdc yen bi ani sini faso tɔgɔlatɔnw ni adamadenw ka hakɛ lafasatɔnw bɛ wale bɛɛ lajɔ masanba dugu la ituri mara kɔnɔ n'an ko ville morte nisɔngoya yirawale don rdc kɔrɔyanfan yi na sivili 4 ɲɔgɔn ka fagali kɔ lɔkun tamini jalakiw bɛɛ ka ben adf banbanki kulu de kan dugudenw bɛɛ ka marabaw jalaki de k'u tɛ k'u wuli k'u jɔ ni lakanabaliya yi kama marɔk marabaw bɔra makun kɔnɔ kunu mɔgɔ bayirika bɔra olu minw ka jamana kɔnɔ lɔkun tamini ka don seuta gun kan espagne kɔnɔ marɔk marabaw ka jate la tun ka nata la 11 de ni tora ji la marɔk ni espagne kɛ o ni espagne marabaw ka jatew tɛ kelen ye bawo olu bɛ ka mɔgɔ 80 ni fila de ka saya lase yɔrɔ min na marɔk adamadenw ka hakɛlafasatɔn amdh ko ko tun ka nata la 130 ɲɔgɔn de ni tanyara tun ka nata law kun kan halisa senegal gendarmeri ye mɔgɔ 180 minɛ minw tun b'a fɛ ka taa espagne dokun kɔnɔ kɔji san fɛ a ko kɛra delta du salum mara la jue karo tele 31 ani out karo tele fɔlɔsu kɛ tun ka natala minw tun ye mali laginɛ gambi ani senegal jamanadenw de ye senegal ni gambi siɲɔgɔ jamana fila ninu ye bɛnkan sɔrɔ u ka dankɛkow la bulɔk dugu la sa o yɔrɔ de la mankaw wulira u ka surasiw ni ɲɔgɔn kɛ jue karo tamini sisan u bɛnn'a ma k'u ka dankɛw bɔ ka tamaserew denw u ni ɲɔgɔn kɛ lakanakulu do bɛnu baaraw daminɛ out karo yi tele 10 ani lolu isuf zerbo bɛ ɲɛfɔli kɛ bɛnkan ɲi kan
3: dantigɛli dɔ kɔnɔ jamana filaw ka baaraɲɔgɔnya ko ɲɛnabɔ cɛgɛda sekretariya permanan senegalo gambiɛn de y'a lase ko bɛnkan sera k'a sɔrɔ dankɛ ko yi na senegal ni gambi ka ɲɔgɔn faamuya yi bɔra jamanakuntigiw ka kumaɲɔgɔnyaw de la o de sen fɛ jamana filaw dancɛw benana yira kɛrɛnkɛrɛnya